0: nobi small.
1: Ese now
2: Isibutim. Iwari kinyere maka siere abali. Isim arum azumu na arum buneso. Ogensom nyenye musubu.
3: Nsoba diro malecham. Mgwa biango aboska. Karumbu na kinyere mwege usibu.
2: Hey, dalo bim. Ewe dela mwem.
4: Mwa boska paracetamol. Akafin makinyere mwege usibu. Mbo pola isi owa. Azumu na arum buneso. Ogensom nyenye musubu.
1: Boska.
3: Chwa arumbu.
4: Obroni ihene megi. Karempuro bochato. Biko jef.

0: TerraQ or Rapjoy. Unleash taste.
1: Ngwa kwam, ke ihe ga-ewita.
2: Wanna drop volume beat.